0: kasebi tepia bususu adwuma we nya bibi kakra fa bibi to wo adwuma ne be sɛ na so wo bibi kakra da ho onko dru obia nim sɛ ma ne pambosia
1: da bi
0: e sa obia akwa he kristofo ye bre de ti na ma kristofo bre ye ye nche nche nche papa pa a wo church obia ono nkasa so be for